Ćerki Ivani Jovičić iz Nakučana sve najlepše povodom punoletstva žele tata Dane i mama Marija Jovičić iz Nakučana. Kafansko.

0: Iskrene čestitke povodom punoletstva sinovici Ivan Jovičić iz Nakučana žele stric Zoran i strina Jasmina Jovičić iz Šapca.
1: Kafansko veče.